tene pi kala kale gungko genchi ma nyinya re ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu u ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te u lu tu le ke che che eni yo ro ku ba se ba u ku i bu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu u ku i ke atakpa me anake mu ne ke leng ke pulo puru re ba ke nde ba ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri che vie mu ne ke leng ke pulo mu te mu le etini ne i ke fela ke fe bi kwe bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta i te ke u le fe kara mu ne ke leng ke pulo mu lo me mu mu ye mu na pa le o ku i la bwe re ke mo tu mu ya woro le mu le ke bu nke tu bu we la nya re bi re wo ku re di re wo nya re bi re lo chung ku lu kwe wo sa u lu re abai mu na faru we u la i re da we le me pro